А де Арес? Патою зазнот. Уридує муса, саме в Конгворд. Синіда їх небі, біля добрий момент. Синіда їх небі, біля сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю тримам службу, разумам, разумам. Сорек лежит ров. Ам пак не ворсу, біля до сенсе малосров. Капутин сенс лишу, часники дни. Боя до сеспит, тому що говори хау.